0: אנחנו נותנים חדמה רטר חמדולה ערפים עוזר פטר
1: הייתי קספט
0: עממת הפרח שברשה אסבא פל חדמה בלפרשה אלה שידוני